I dyrtsen man køn bedt, at det ikke er en af kvinde og køn massi. Og kunne det se gud, at det er det en gutte gud, Caroline Yukon, at kan at det går så massi gud, at det er også på lignende kuhe i, og din lille kong gud, at begå din køn massi. Og kunne det se, at jeg kunne have sådan, at det er sådan, at Lisa kunne chance det.